0: Teodore, da li si završio sa kupanjem?
1: Jesam, mama.
0: Teodore, ko je potrošio svu toplu vodu iz bojlera?
1: O, to je duga priča. Objasnit će ti tata.
2: Ovoga jutra budili su vas Mateja Marković
3: iz dečije dramske grupe Radio Beograda,
4: Milica Stefanović,
5: Željko Maksimović,
6: glumci,
7: režija Aleksandra Urošević.

0: Poznati bosansko-hercegovački sastav Divan Hana večeras nastupa u Beogradu u MTS dvorani. Ovom prilikom predstavit će i svoj novi album o lepoti, moći, esenciji sevdalinke. Na ovom albumu razgovaramo sa Nevenom Tunjićem iz Divan Hane. Dobro jutro vam želim i dobrodošli na Radio Beograd.
1: Dobro jutro vama i vašim cijenjim slušalcima.
0: Radio Sevdah, naziv je vašeg novog albuma koji sam pomenula. Izvodit ćete naravno i ove pesme, između ostalog na koncertu u Beogradu. Da krenemo od njega priču. Muzika koju ste sada radili je zapravo svojevrsni omaž Radio Sarajevu.
1: Jeste.
0: Sigurno je koliko su za vas značajni ti, kako bih rekla, stari zapisi, prosto za vaše stvaralaštvo. Kakva je bila ideja oko svega toga? Zašto Radio Sevdah i zašto taj omaž?
1: Pa ne znam, u nekom momentu smo osjetili, dobili smo ideju da bi mogli album generalno koncipirati kao jednu radijsku emisiju, i onda smo sa urednicom današnjeg BH radija tako razgovarala tu temu, i onda smo negdje kroz razgovor došli na ideju, ako ćemo već praviti ovaj album kao jednu radijsku emisiju, zašto ga ne posvijetili onome što nas inspiriše sve ove godine, a to je upravo ta bogata arhiva, ovaj Sevda arhiva, najveći Sevda dojena, jeli, koja je bila arhiva nekadašnjeg radija Sarajeva, gdje su se svi Sevda pjevači u nekom momentu morali dokazati da bi postali, jel, to što jesu. Tako da ovaj, radijeći taj album, nekako smo se saživjeli sa tim, ovaj, sa tom idejom da recimo se nije desio nesretni rat i da taj radio nije prestao sa radom, ovaj, kako bi danas zvučala sevdalinka, jer u to vrijeme, ajmo reći 60-ti, 70-ti, 80-ti godina, Sevdah je toliko išao korak sa tadašnjim vremenom, tadašnjim muzičkim trendovima, da bi vjerovatno i danas išao ovaj, u korak sa tim, tako da smo mi neke priče ovaj, uspjeli da ubacimo i neke rap elemente i da ispričamo u stvari priče pjesama koje danas živimo i današnje živote, da pretočimo kroz, ajmo reći, zvuk Sevdaha, ali na neki potpuno novi i moderni način. U stvari je to ono kako mi doživljavamo da bi danas Sevda zvučao.
0: Da, sada mi pada na pamet kada smo razgovarali pre, boga mi, 10 godina, čini mi se da ste još tada bili na akademiji, ako se ne varam. Dobro. I kada je krenula čitava priča oko Divan Hane, tada ste mi rekli da je vaš cilj da zapravo mlađim generacijama približite tradiciju Sevdah, svu tu lepotu, a znamo Sevdah nosi i tugu i bol i dušu i život i tako prolaznost i tako dalje. Kako sada iz ove vizure na to gledate?
1: Pa mislim, ne mogu biti, ovaj, ne mogu imati naravno dovoljno inputa da li smo uspjeli prenijeti u tolikoj mjeri na mladi, ali svakako da vidimo po publici da dosta mladih ljudi dolazi na naše koncerte, i hajmo reći da je ovaj album još jedan iskorak u tome, dakle, da se približi ljudima koji slušaju danas najmodernije muzičke stilova, ali isto tako nikad ne zaboravljamo da ima i dosta publike koji slušaju starije izvođenje Sevdaha, tako da nam albumu imamo i neke akapela pjesme, ili ne znam, Voljelo se dvoje mladih, jednu staru sevdalinku koju smo snimili sa, evo, bardom slovenske scene, Vladom Kreslinom, tako da nikad ne zaboravljamo ni tu stariju publiku, ali isto tako obraćamo mnogo pažnju, stavljamo akcenti na mlađe naraštaje, jer eto, i to je neki garant da će Sevdah ostati živi ako ostane među mladim ljudima.
0: Da, jako je teško dodirivati, tako da kažem, tu autentičnost, liniju Sevdaha, te stare pesme. Kada govorimo o tom novom izrazu koji ste spomenuli, šta biste vi o njemu rekli? Kako je vaša ideja oko toga? Nije lako. Znam da dosta obraćate pažnju na samo muziciranje i na muziku i kako ćete, na svaki detalj.
1: Pa mislim, svako ko radi bilo koji posao u životu, jel, ovako ga radi profesionalno, upravo tako i pristupa, jel, gleda da je vrlo odgovoran prema njemu i da to što on čini na nekog ostavlja ovaj utisak, da li na radne kolege, da li na društvo, da li na neku širu društvenu zajednicu, eto, ovaj, igrom prilika, naš posao ipak ostavlja utjecaj na cijelu jedno društvo, ali čak veći jedan geografski prostor, kao što ja moram reći, region. I ovaj, nama je jako važno to što radimo vrlo smisleno i da ne idemo u čistu komercijalizaciju ovaj, te muzike, već da upravo radimo na tome da je populariziramo i širimo ovaj, među, ajmo reći, najmlađom generacijom. I možda mogu reći da smo uspjeli negdje u tome, jer evo, u zadnjih možda par godina mnogo radimo i sa školama, recimo u Bosni i Hercegovini,
0: nas
1: osnovne ili srednje muzičke škole

0: zonu da radimo određene vrste masterklasa ili workshopa za najmlađe, gdje mi upravo tako educiramo djecu o tom muzičkom stilu. Selma, ne znam, pjevačica, educirao vokalno, izvedbila Risa violinista o stilu sviranja violine, nečada harmonici, a o kompoziciji, pošto je na zadnjih dva albuma imamo i dosta autorske muzike koja je upravo inspirisana sa Dahom, i negdje nam je želja da ono što mi danas živimo pokušamo ispričati u nekom sevdahruhu, jer ljudi su uvijek kroz sevdalinku pričali, što bi Svetlana Spajić, vaša poznata beograđanka, rekla, šta je sevdah da ne otpjevaš jade svoje. Tako da eto, sve ono što smo negdje živimo i što nas negdje optereća, ljudi kroz pjesme su nekad iznosili, tako da mi pokušamo današnje neke naše nemire da kroz pjesmu prenesemo na društvo.
1: Da, i to uvek spominjete, da posebno u tom susretu sa publikom stičete utisak da je publika željna tog kontakta i prosto tog prostora za svoju dušu, za taj, kako bih rekla...
0: Pa jeste, mislim, generalno ja nekako imam osjećaj da smo danas prestimulisani, da smo izbombardovani sa previše informacija, zahvaljujući naravno tehnologiji koja nas okružuje, i da onda nekako osjećamo koncert kao neka prilika da se dva sata emotivno, duhovno pročistimo, da se vratimo jedan drugima, da se pustimo, da uživamo, da nam se duša odmori, mozak odmori, jer zaista ono vrlo izazovno živjeti modern život. Tako da mi na neki način tako i koncert posmatramo. Ja često volim reći ljudima, kad se nađemo u dvorani, nikad se više ti isti ljudi na istom mjestu neće naći. Dakle, to je jedna posebna hemija ljudi koji se nađu na istom mjestu, istom trenutku. Tako da ono, ajmo se tom trenutku tako i pristupiti, da je jedinstven. I daleko od toga, dakle, da su naši koncerti ili naše stvaralaštvo vezani toliko za show biznis koliko su vezani upravo da hajmo reći ovo neko teško vrijeme ljude me oplemeni život i učini kvalitetni.
1: Dosta nastupate u inostranstvu. Kakva su ta iskustva?
0: Pa mislim, univerzalna su iskustva. Što bi jedan naš prijatelj rekao, i tamo u bluzu nekom kad ga svira neki crnac, za svojom nekom ženom plače. Jel? Tako da svaka muzika tradicionalna ili svjetska muzika, a sada spada u žan tog world muzika ili svjetske muzike, igra se sa emocijama, a emocija je univerzalna. Dakle, sada pjeva o temama koje pjevaju i drugi muzički žanrovi, ne znam, fado, flamenko ili neki afrički žanrovi ili naravno azijski. Tako da u suštini ljudima su to teme koje su univerzalne, i često nas ljudi pitaju, pošto ne razumiju ljudi jezik, ali evo, mi smo recimo radio sada album radili na dva izdanja, imamo svjetsko izdanje i regionalno koje nam je Multimedia Music iz Beograda objavila, i na tom svjetskom izdanju, kada se taj radijski speaker javio, naravno na engleskom jeziku ljudima objasni nešto sa dalinci o pjesmi koju slušaju, tako da pokušamo i stranu publiku edukovati o tome šta slušaju, jer vi ako slušate flamenko, ne mora vas neko puno edukovati, vam je poprilično jasno što vi slušate. Tako da nam je važno da, ajmo reći, za nekih 10 godina svjetska publika bude dovoljno edukovana kad sluša se dalinku da, ok, jasno nam je šta slušamo.
1: Ali prva je kopča uvek ta pomenuta emocija.
0: Pa mislim, to ljude pokreće. Često ne osjećate tekst koliko osjećate muziku. Tako da ljudi ako ne razumiju tekst, osjećaju muziku.
1: Hoće li biti neki gosti na koncertu večeras?
0: Pa bit će Ana Đurić, Konstrakta, eto, nama je to nešto bilo super interesantno, nju smo zvali da nam bude i gošća, i bit će još jedna gošća koju ovo neću otkrivati, zato što ni ona ne zna da će biti gošća, pošto ću je pozvati iz publike da nam se pridruži, tako da bit će gostiju, bit će sigurno koncert, neki presjek naše skoro 15-godišnje karijere, a i većinski ćemo svirati pjesme sa novog albuma.
1: Nevene, mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograd 1.
0: Hvala vama na pozivu, i evo da kažem da smo mi dijelom i band Radija Beograd, jel, u studiju 6 smo snimali naš prvi album, tako da kao da sam kod svoje kuće, i hvala vam na tome.
1: Neven Tunjić iz Divan Hane bio je naš gost večeras u MTS dvorani, koncert ove sarajevske grupe.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Eko.

0: bude poznata već narednih dana, kada se očekuje odgovor MOL-a na predlog Beograda. Ključna tačka pregovora je budući rad Pančevačke rafinerije i njena uloga na domaćem tržištu. Broker Branislav Jorgić kaže za RTS da će uskoro biti jasno da li postoji prostor za dogovor. U ponedeljak dolazi konačan odgovor od strane MOL-a, navodi Jorgić.
1: Srbija je dala svoje, što kažu, crvene linije i već u ponedeljak, utorak ćemo znati poziciju. Karte su sve otvorene, treba doneti odluku i završiti tu partiju. Ili pak, ako nema dogovora, otvoriti novu partiju. Po mom mišljenju, postoji prostor da rafinerija Pančevo normalno funkcioniše, ali nakon svih ovih dogovora, mislim da ćemo konačno dobiti odgovor da li MOL želi NIS kao celinu ili želi da kupi u suštini tržište Srbije.
0: Jorgić ukazuje da brojna pitanja ostaju bez odgovora. Od statusa Petrohemije i naftnih polja do sudbine manjinskih akcionara i budućeg statusa NIS-a na berzi. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Veselinu Miliću, uhapšenom juče u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao An, koji je posljednji put viđen u restoranu na Senjaku 12. maja. Bivšem načelniku beogradske policije na teret se stavljaju neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Protiv rješenja Višeg suda dozvoljena je žalba u roku od 3 dana. Očekuje se saslušanje još 8 osoba. Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Irana, uključujući intenzivnije vazdušne udare i potencijalno raspoređivanje američkih specijalnih snaga, objavio je New York Times. Prema navodima lista, američki predsjednik Donald Trump još nije doneo konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine, gdje je razgovarao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Iranski zvaničnici poručili su da su njihove oružane snage spremne za odgovor na eventualne nove napade. Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetit će Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog kolege, saopštila je presa služba Kremlja. Tokom posete Putin i Xi će razgovarati o odnosima Moskve i Pekinga, kao i o međunarodnim pitanjima, a planirano je i potpisivanje zajedničke izjave i više sporazuma. Uoči Spasovdana 20. maja ispred Vaznesenjske crkve biće organizovano donošenje velike svetinje, časnog pojasa Presvete Bogorodice. Svetinja će biti donesena sa Svete Gore iz manastira Vatobet i u Beogradu će biti od 20. do 29. maja. Ministar Nenad Popović izjavio je za RTS da dolazak časnog pojasa pokazuje veliku duhovnu povezanost srpskog naroda i Svete Gore, odnosno manastira Vatobet, koji su utemeljili još Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočevi. Večeras će u Beču biti održano finale 70. pesme Eurovizije. Među 25 predstavnika, pod rednim brojem 9, nastupit će i Srbija pesmom Kraj mene grupe Lavina. Veliko finale možete pratiti od 21 čas i na prvom programu Radio Beograda. Specijalna emisija na našim talasima počinje sat vremena ranije. Sport. Utakmicama pretposlednje kola play-outa nastavlja se borba za opstanak u domaćoj fudbalskoj ligi. Večeras će biti odigrana 4 meča i svi počinju od 20 časova. Spartak dočekuje IMT, TSC je domaćin Niškom Radničkom. Kragujevački Radnički gostuje Napretku, dok će Javor igrati protiv Mladosti. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra, temperatura do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima, temperatura vazduha u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 986 milibara i duva južni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, čitala Biljana Jovanović.

U numeri Opšti jezici Santana spaja portugalski, francuski i autohtone jezike Brazila, pokazujući koliko je brazilska kultura nastala mešanjem različitih tradicija. Izvod je uz Tainaru Taku i Oxma Pučina. Nakon toga slušamo pesmu Liga, koja donosi nežniji i gotovo meditativan trenutak albuma uz saradnju sa francuskim vokalnim duom Kokanja.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Eko.

2017. godine nastupio je emisiji X Factor i njegov nastup je privukao pažnju javnosti i evo ga na Euroviziju, na Euroviziji, tako da ćemo ga slušati sada. Love, Cekah, numeri Solo Cuero Mas.

0: Here are the results.
1: I polako u Beču stižu rezultati glasanja. Do sada su se proveravali i ovo je trenutak koji je došao kada ćemo... Kada ćemo polako formirati listu i saznati za jedno sat vremena, možda malo više, ko će pobediti. Sada pozivamo ljude koji su zaduženi, glasnogovornike koji su zaduženi za glasove žirija iz svih 35 zemalja da daju svoje glasove. Dakle, ićemo po zemljama. Svaki žiri obuhvata 7 profesionalaca koji će zajedno doneti glasove od 1 do 8, a onda posebno 10 i 12 poena.
0: Let's show everyone our beautiful scoreboard, shall we?
2: Yes, please.
1: Dakle, uskoro kreće glasanje i to će početi od Švajcarske.
0: Yes, this is where the magic happens, baby. As soon as we connect to the respective country, you'll see their points from 1 to 10 immediately on the board.
1: Dakle, odmah ćete videti ako gledate ili ako slušate, ne verujemo da ćemo uspeti da nabrojimo svih 10 od 1 do 8 glasova u stvari, ali ćemo vam reći dalje šta se dešava i sabirat ćemo zajedno.
2: That's our dear neighbor, Switzerland. Buonasera, Livio, Grazie, and by the way, thank you so much for the wonderful time we had last year in Basel.
3: Buonasera, Europa. Buonasera, Vienna. Well, you're very welcome.
1: Dakle, idemo u Švajcarsku. Oni će prvi glasati.
3: From Basel, but from Chur, surrounded by the beautiful Swiss Alps, where I grew up watching Eurovision, and to be part of it now is just beautiful.
1: Or, dakle, ne javlja se iz Bazela, već su negde divnim predelima Alpi.
3: Go to...

0: Hello and welcome to the Green Room Cafe, where the air is thick with ants.
1: Emily je u Green Roomu, kafeu, kako ona kaže, polako pokušava da animira izvođače jer je situacija jako
0: napeta. You're in second place, but the wait is not
1: over yet. Pričate sa Italijanima, trenutno ste na drugom mestu, kako se osjećate sada? Nije još gotovo glasanje.
2: Sono molto emozionato.
1: Mnogo smo emotivni i
2: villaggio di sentimenti attraverso la musica.
1: Puno emocija nam se
2: međe. Incredibile, grazie.
1: Ali toliko je divne muzike bile i sve bilo i sve zvučalo neverovatno. Hvala vam na svemu.
3: Believe that this is all happening, so I want to thank you all of you for these emotions.
0: Oh, amazing. All right, thank you so much, and let's hope that, you know, things keep going well for everybody.
1: Nadamo se da će stvari biti dobre za sve.
0: Enjoy. All the best to them, to everyone, of course. What an evening it has been. The cafe is
1: up. Kako veče, kaže Emilija, domaćica Green Rooma, takozvanog.
0: Wonderful, but now let's check in with our current leaders. Hello!
1: U ovom trenutku otišla je do Bugara, hajde da vidimo kako se oni osjećaju.
0: It's got to feel good right now, right?
1: Kako se osjećate pošto ste prvi?
4: Amazing.
1: Osjećam se neverovatno.
4: I just wonder what in the Bangaranga is going on?
1: Šta se u zemlji Bangaranga događa? Novim jezikom, kaže Dara, jedna mlada pevačica koju priliči da kaže Bangaranga.
4: To be on stage and perform and to open
1: Moj posao je da budem na sceni, da nastupam i da otvorim srce ka svima. Kroz moj rad, rezultati su nešto drugo, lepo je ako postoje, ali ono što je najvažnije, da širim svoju energiju, a ovo sve što se događa večeras čini me mnogo srećno.
4: I hope you can connect to the Bangaranga. You can take something for yourself and embrace.
1: Hajde svi da se udružimo i da budemo u Bangarangi. Dobro, Bangaranga, nove generacije mogu to da izgovaraju. Lako i lepa je ova promjena koja se dešava. Dara. Uskoro ćemo ići u Grčku. Grčka je sledeća zemlja koja će dati svoje glasove kada je nacionalni emiter u pitanju. Klavdija je domaćica i uskoro ćemo videti ko je dobio čuti stvari i reći vam ko ima poene od 10 do 1.
5: Kalispera, Klavdija.
1: Dobro veče Grčkoj.
6: Kalispera Evropi, good evening Europe, hello Vienna.
1: 10 glasova Grčka daje Poljskoj, 8 Francuskoj, 7 je dobila Australija, 6 Bugarska, 5 Srbija, novih 5 glasova.
6: From the Greek jury go to Cyprus.
1: A Kipar dobija 12 poena. Kiparska pevačica Antigoni imala je zaraznu pesmu Jala Jala, to su sve pesme vjerojatno koje će se celo leto vidjeti po raznim plažama i diskotekama. Hvala Grčkoj, to je sada već 25 poena. Grčka, Crna Gora i Azerbejdžan su nam dali poene. Idemo u Češku da vidimo. 10 poena Češka je dala Norveškoj, 8 Rumuniji, 7 je dobila Finska, 6 Australija, 5 Poljska, 4 Bugarska, tri Francuska, a 12 poena ide Danska dobija 12 poena od Češke. Soren Torpegard Land, vežbali smo njegovo ime.
5: Denmark is next. Good afternoon, Sisal.
1: Danska je sledeća. Sisal se javlja.
7: Hello, Vienna.
1: Danska je dala 10 poena Švedskoj, 8 Finskoj, 7 Izraelu, 6 Italiji, 5 Češkoj, 4 Australiji, Francuska je dobila 3, Kipar 2, Rumunija 1, 12 poena.
7: Bangaranga, Bangaranga.
1: Bugarska dobija 12 poena.
5: Bulgarija, Guzpa.
1: Bugarska ima 143 poena, Australija 111, na trećem mestu Finska sa 109, Italija sa 105, Francuska sa 94 i tu negde tražimo i pobednika, verovatno. Francuska je sledeća zemlja koja glasa. Bonsoir Karla. Francuska je dala 10% poena Danskoj. 8 je dobila Italija, 7 Bugarska, 6 Ukrajina. Dobili smo jedan poen od Francuske, lepo. Norveška dobija 12 poena od Francuske. Norveška koja čiji će žiri stručni da bude sledeći na redu za glasanje. ...25. žiri po redu je žiri iz Norveške, koji je dao 10 poena Francuskoj, 8 je dobila Finska, 7 Australija, 6 Rumunija, 5 Italija i 4 Švedska. 12 poena ide... Danska dobija 12 poena i od Norveške. Mi imamo 26 poena i to je lepo. Na visokom svoj poziciji kada je druga polovina u pitanju, ispod nas je dosta zemalja, Litvanija, Austrija, Velika Britanija i tako dalje. Italija je zemlja koja glasa u ovom trenutku, 10 poena dali su Švedskoj, 8 Malti, 7 je dobila Ukrajina, 6 Poljska, 5 glasova Rumunija, 4 Nemačka, 3 Bugarska, 2 Litvanija i 1 Moldavija. Belgija dobija 12 poena od Italije. Esila, Dancing on the Ice, igranje na ledu. I to su prvi poeni za Belgiju, ona sad ovom, nisu prvi, ali ima 22 poena, mi imamo više, mi imamo 26.
8: Well, hello Europe, greetings from Helsinki.
1: Finska je sledeća zemlja od favorita. Danska je dobila 10 poena, 8 Litvanija, 7 Australija, 6 Poljska, 5 Hrvatska, 4 Belgija, 3 Italija i 2 Češka. Da čujemo ko je dobio 12 poena od Finske.
8: La France.
1: Francuska. Monroe. Regard se zove pesma. Redosled je sledeći. 156 ima Bugarska, Australija 130, Italija 121, Finska 119, Danska 117, ali idemo dalje. Velika Britanija je 28. žiri po redu. The United Kingdom calling, and I'm your official spokes diva, Lavoie. Now don't be fooled, I know I'm talented, but I'm not actually walking on water. In fact, I've been shoved in a cleaner's cupboard with a green... Velika Britanija dala 10 poena Bugarskoj, 8 Češkoj, 7 poena dobila je Ukrajina, 6 Danska, 5 Poljska. A 12 poena... Francuska dobija 12 poena. Izbija tako na treće mesto, ima 128 sada u ovom preseku, 133 Australija i 166 Bugarska. Idemo u Letoniju. Aurelija, koleginica sa nacionalnog servisa Letonije, da vidimo ko je dobio 10 poena. Belgija je dobila 10 poena od Letonije, Poljska 8, Ukrajina 7, 6 poena Francuska, 5 Danska, 4 Bugarska, 3 Finska, a 12 poena dobija
9: Čehija.
1: Češka dobija 12 poena. Od Letonije Češka dobio 12 poena, Daniel Ziska ili Žiška, numera Raskršća. E, idemo sada u Srbiju, uskoro će nam se Kristina javiti. Da vidimo kako je glasao srpski žiri.
9: Srbija, dobro veče, Kristina!
1: 10 poena srpski nacionalni žiri dao je Italiji, 8 poena Malta, 7 poena Bugarska, 6 poena Danska, 5 Norveška, 4 Izrael, 3 Moldavija, 2 Australija i 1 poen Poljska. Kome dajemo mi Srbije 12 poena? Nacionalni servis Srbije daje 12 poena, isruči žiri. Grčka dobija 12 poena od Srbije. Lepo. Akilas je inače pokazao veliko i poštovanje i prema Srbiji, zna da otpeva Mariju Šerifović molitvu celu na srpskom. Dokazao nam je. Moldavija je 31. žiri. U ovom trenutku Moldavija je dala 10 poena Izraelu, 8 Grčka, 7 Bugarska, 6 Norveška, 5 Češka, 4 Australija, 3 Rumunija, 2 Francuska. Poljska dobija 12 poena od Moldavije. Uskoro ću vam reći kako se menja tabela, samo da izračunaju stručnjaci. 184 ima Bugarska, Australija 139, Francuska 136, Danska 134, Italija 132, Finska 124. Idemo u Zagreb. 10 poena dali su Danskoj, 8 Albaniji, 7 Australiji, pardon, 6 Finskoj, 12 poena. Srbiji su dali 12. Bravo. 12 poena od Hrvatske. Svaka čast komšije. Podigli ste ove divne momke. Baš lep čin. Lep čin. Imamo 24, 5, 30 poena.
10: Labo Sakaras. Good evening, Europe. Vilnius is calling.
1: Litvanija je sledeća 33. 33. zemlja, Poljski su dali 10, Izraelu 8. A Bugarskoj 12 poena. Približavamo se kraju glasanja žirija, sledi glasanje publike i ostatka cveta. Koje može da promeni nešto, ali vrh je isti sigurno. Eda Bianca, idemo u Rumuniju. Rumunija je dala 10 poena Moldaviji. 8 poena Češkoj, 7 Danskoj, 6 je dobio Izrael, 5 Norveška, 4 Bugarska, 3 Malta, 2 Hrvatska i 1 Ukrajina. 12 poena ide. Australija dobija od Rumunije 12 poena. I kada su glasovi žirije u pitanju, 204 ima Bugarska na prvom mestu, Australija 158, 155 Danska, Francuska 140, Finska 135, poslednja zemlja i nacionalni emiter koji glasa je austrijski, naravno. Austrijski emiter dao je 10% Danskoj, 8 poena Izraelu, 7 je dobila Australija, 6 Finska, 5 Češka, 4 Francuska, 3 Norveška, 2 Italije i 1 Grčka. Bugarska, Australija, Danska, Francuska, Finska, Italija, to je sam vrh. Tu se traži pobednik.
10: So all the best for the final here from the
11: Rathausplatz.
1: Sve najlepše finalistima. 12 poena ide. Poljskoj. Poljska je dobila 12 poena. Alicia, vrhunska pevačica. I numera 3. Molitva. Lep izbor. I tako smo završili sa glasanjem kada je nacionalni žiri u pitanju svih zemalja, članica IBU-a, Evropske radiodifuzne unije. 304 ima Bugarska glasova na prvom mestu, glasova, druga je Australija sa 185, treća je Danska sa 100. Takođe 185, dakle drugo i treće mesto delimo glasove, četvrta je Francuska sa 164. Polako se selimo u green room.
0: Dara, how are you doing right now?
1: Emily će pričati sa Bugarkom, sa našom bugarskom predstavnicom, da je pita sad kako se osjeća kada je na prvom mestu izabrana od strane stručnog žirija. To je lepo isto. Znam da je svaki umetnik u ovoj sobi tako poseban. Hvala vam svima koji ste bili večeras ovdje. Htjela bih da izrazim zahvalnosti svim izvođačima i igračima, producentima, rediteljima.
0: Everybody wants to know, what does bangaranga mean?
1: Svi žele da znaju šta znači bangaranga.
0: I'm sure we can believe that.
4: Bangaranga, it's a feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not to fear.
1: To je prosto trenutak kada želimo svi da zaigraju, trenutak kada želimo da se svi ujedinimo i igramo i širimo lepu energiju. To znači bangaranga, to je stanje prosto svesti u našim mislima. Da napravimo jednu harmoniju u kojoj želimo da budemo.
0: Back to you, Victoria and Michael. Thank you so much.
9: Now it's time for the audience votes.
1: Sada je vreme da vidimo kako je publika glasala.
9: The next one gets 10 points, 8.
1: Glasovi se sabiraju i udružuju, tako da ćemo glasati isto po principu 12, 10, 8 i tako dalje nadole, ali ćemo vam prikazati i broj glasova. U redosledu količine glasova, tako će se poeni i dobijati.
9: All these points have also been verified and
1: takođe i poeni publike su overeni, provereni, tako da možemo da krenemo.
0: That is, oops, Austria. From there we'll move up the scoreboard step by step until we reward the points to our current leader, Bulgaria.
9: Well, you know,
1: krenut ćemo od najmanjeg broja glasova ka najvećem.
0: With Austria, the audience has awarded you.
1: A možda i nije tako. Austrija je prozvana prva. Dobila je 5 poena i Austrija u ukupnom skoru ima 6 poena. Srbija do sada ima 38.
9: We're gonna move on with United Kingdom. After the audience vote, you have received 0 points.
1: Velika Britanija nije dobila uopšte glasa. Publike niko za njih ne želi da glasa. To je očigledna pesma koja će možda u pubovima u poslednjim trenucima njihovih zabava se možda spuštati da bi se rugali. Inače, u konačnom broju imaju čitav jedan glas.
9: Absolutely.
0: Well, should we move on?
9: Yeah.
1: Srbija je na 19. mestu i to jeste bio i jeste bila procena. Da vidimo Litvanija kako stoji. 12 poena ima Litvanija i 22 ukupno. Dakle, od najmanjeg broja glasova, od posljednjeg mesta po stručnom žiriju ide se polako na gore. Što ne znači da će taj raspored i ostati. Nemačka je treća od pozadi sa 12 poena i sad ćemo da vidimo da li će dobije neke glasove. I ona nula kao i Velika Britanija.
5: Well,
1: dobro, to su oni možda i znali. Procijenili tamo, sve drugačije kada ste na licu mesta. Šveđani imaju 36 pesma, 36 poena od stručnog žirija, da vidimo publiku. 16 poena dobili su od publike, to je ukupno 50.
9: We're moving over to Belgium. The audience has awarded you 0 points.
1: Belgija takođe 0 poena. I Sajla, a ima jednu dvanesticu.
5: Let me explain again. For some hearing 0 points might come as a bit of a shock, but let's...
1: Dakle, znamo redosled negde od pozadi kako će da možda izgleda. Velika Britanija, Austrija, Nemačka, Litvanija i Belgija su poslednjih pet. Sada ćemo da vidimo koliko je Srbija dobila, koja je u ovom trenutku glasova publike, u ovom trenutku ima 38 glasova kada je stručni žiri u pitanju. Publika vas je nagradila sa
5: 52 points.
1: 52 poena, lepo. 90 poena, nisu se obrukali. 13, 12, na 10. mesto su u ovom trenutku. I to je lep plasman. Srbija ukupno 90 poena na takmičenju Eurovizije. 34 poena dobio je Kipar. I ide na 13. mesto.
5: Moldova is next.

0: 147 points.
1: 147 poena. To je ukupno 280 na trećem mestu u ovom prolaznom rangiranju je Italija.
2: Let's check the scoreboard before we reveal the final results.
0: Israel is currently in the lead.
1: Izrael u ovom trenutku vodi sa 143 poena.
0: Australia,
1: ali tek favoriti treba da se izjasne sa glasovima žirije. Žirija, i mislimo da ulazimo sada u tu veliku petorku koja će odlučiti taj redosled. And win the Eurovision Song
2: Contest. Well, let's move on, shall we? Let's move on. The next country to receive their audience points is Finland.
1: Finska je zemlja koju se sada računaju glasovi. Bila je na kladionicama jedan od favorita. Kao ostalo mi Bugarska, Australija, Danska i Francuska. 141 imaju za sada. 138 poena, ukupno 279. Finska ne može da pobedi u ovom trenutku, a može, jer u ovom glasanju je i dalje Izrael na prvo mesto. Idemo Francuska. 144 imaju poena od stručnog žirija, a publika im je dala
0: 14 points.
1: 14 poena, čitavi. Ali dobro, bio je to dobar nastup. 158 ukupno.
2: Next up is Denmark. How many points will you get from the audience?
1: 17 smo za sada. I to je verovatno naš konačni skor. Danska.
2: The audience has given you 78 points.
1: 79 poena dobili su od publike. To je ukupno 248 poena, dakle...
0: Now only three countries remain in the race.
1: Nisu pobednici ovogodišnjeg Eurosonga.
0: And Bulgaria and Australia.
1: Ostale su još, ostale su Austrije, Australija i Bugarska, da čujemo glasove publike.
2: Well, do you remember? Ago, I said that this night was going to change the life of one of the artists forever. Well, I was wrong. Tonight changes many more lives because even if you don't win, you still made it to the grand final.
1: Rekli smo da će nekome promeniti do kraja večeri se promeniti život, međutim mislimo da će se svima promeniti koji su bili večeras ovde, jer je bilo mnogo lepih reči i glasova. Najveći uživo muzički događaj na svetu koji se svake godine održavao kroz 70 godina, veliki rođendan i veliki jubilej. Drago nam je što smo ujedinjeni muzikom, tako da večeras nema gubitnika. To je važno da vam saopštimo pre nego što dođemo do finalnih glasova, do kraja. Michael kaže, nedostajećete nam i uvek ste dobrodošli nazad u Beč. E, da vidimo sada se stvari odlučuju.
0: Next country to receive their audience points is
1: Australija je sledeća zemlja koju ćemo saznati glasove. Publik je 165 imao stručnog žirija. 343 Izrael, 296 Rumunija, Italija 281. 122 poena za Australiju, to je ukupno 287. I dalje Izrael prvi sa 343, Rumunija sa 296 druga, Australija sa 287 treća. Ostala je još Bugarska, koja je bila prvoplasirana kada je stručni žiri u pitanju. I sada već imamo izvesno da će nagrada i pobeda otići ili u Bugarsku ili u Izrael. Izrael ima konačno 343 poena, a Bugarska ima 204 poena kada je stručni žiri u pitanju. Dakle, potrebno je 140 poena da bi pobedila na Euroviziji.
0: 140 points to win. In case of a tie, the country that received more points from the audience wins.
2: Are you ready? The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
1: Bugarska, poštovani slušalci, Bugarska je pobedila na pesmi za Euroviziju, pesme Eurovizije. Bugarska je pobednik. Čestitamo im od srca. Bangaranga je nešto što će nas okupljiti. Čestitamo Dari, divnoj mladoj pevačici. Bila je favoriti Senke, možemo da kažemo, ali im čestitamo od srca. Čestitamo Bugarskoj na pobedi kada je Eurosong u pitanju. Eurosong biće u našem kopšiluku sledeće godine.